Neti apa kuna toyie nara miet. Ore kuna toyie naa kenyor apa ninje airiamari. Tenepuo enkare niriamari. Tenepuo irkeek niriamari. Ore enkolong nabo neipang' apuo irkeek. Ore etii irkeek naa kenyor apa tenepuo irkeek amu kepuo aanya irng'anayio lentim. Kepuo aanya ilama, nenya ilamuriak, nenya irmungush, nenya irmisigio okulie ake kumok. Ore tenkolong nabo niriamari nepuo irkeek. Nepuo naa ore peebaya entim neoroi aidapasha aorikino irkeek loorng'anayio. Ore nelo entito nabo naji ninye simbai neked olchani loorng'anayio. Ore etii enchumata oladuo shani egira ninye anya irng'anayio lenyenak nejo aitarasa enkaina neibung'ie enkaina. Ore peejo aimarire ashumu elukunya nejo adol enkukuu naji oshi sargong. Nejoki enaduo kukuu todua mikikurt enkong'u. Neirut simbai oleng. Nejoki ninye ena kukuu simbai ore ake piiyietu naanya. Nejoki simbai amu eturishe ninye oleng mayietu. Nejoki enaduo kukuu simbai aanya enaa kaarik alo aitaa enkerai ai. Nejoki simbai toriko alo aaku enkerai ino. Nedumunye enaduo kukuu nerik simbai. Nerik simbai mpaka ewueji nemany mpaka enkapune namany. Nejo alo simbai ing'uar enaduo apune niruto ninye oleng neurei ejing atua. Kake ning'ua ninye enaduo kukuu simbai metotona tiong'ota. Neeku naa kishori simbai endaa etii ong'ota neturia ejing enkapune enkukuu. Ore egira nkolong'i apuo negira taake simbai aamokuno enaduo kukuu. Ore nkolong'i edukuya neirraga ong'ota. Ore peepuo nkolong'i nenyiku airrag enkalo emilanko. Ore enkolong' enyika nkolong'i neirrag enkop. Ore enkolong' nabo neponu irmurran otii shoo. Etushukote taa napa kulie toyie naaboitare simbai ang nemetii simbai neing'oruni simbai. Nelai. Ore enkolong nabo neponu irmurran otii shoo. Nejo maetu etii ake ninje shoo ninepu enkiti tito natoonta tiong'ota ake tine aidia enkolong. Nejokini ira ng'ae? Nejo kara enapa tito naimina. Neing'or ninje laduo murran netoning'o apa toonkolong'i naalakua naashomoito nchere etii entito naimina. Nejoki laduo murran enaduo tito inyo naa maisika? Aap. Nejoki ninye mala amu ore ake peesuju enkukuu orrekie lang naa kelotu ake nenya iyiok pookin. Nejokini amaa teniton tene? Nejo katon enchomo ore ake peenyikinyikaa nkolong'i nishukunyenye peekiarr ena kukuu. Neshuko ninje irmurran aapuo. Neeku taa ore etii shoo keponu ake aleeno simbai. Nebau ake enkolong nabo nejoki simbai ore taata eninkoko emataa taa kenya ena kukuu. Etinyikua taa apa simbai netamokunote wenkukuu mpaka etaa keirrag endapash nabo wenaduo kukuu. Neeton ake simbai neyau iladuo murran nerik enaduo apune enkukuu. Nejoki entaki taidie amu kemisimisi esudori. Ore ake piining'ining'i kewarie irrung'urrung'o enkukuu nidou. Needou enkukuu. Ore taa noshi olong'i muj eponu ake irmurran aleeno simbai naa ore ake peeshukunye enaduo kukuu naa kelotu ake nejoki simbai kang'ae duo oewuo amu ijo keng'u iltung'anak. Nejoki simbai meetae oltung'ani oewuo. Ore ina olong niirura irmurran. Ore peebau enkukuu nejoki simbai kanyioo nang'u. Nejoki simbai meetae. Nejoki enkukuu tolimu iltung'anak ooyetu ine. Nejoki simbai meetae oltung'ani oewuo. Neetoni ninje irmurran aikurr. Ore peening' kewarie ajo irrung'urrung'o enkukuu needou. Neremi enkukuu tooremet neyari. Ore eyaritae ejito ninye enaduo kukuu kayiolo apake. Kayiolo apake. Atayiolo apake. Neishirr ejito nejia ometabaa anaa nee. Nedumu iladuo murran simbai aari neshipa enkang' enye oleng enotito entito enye apa naimina. Ah!